Hak David ocho, di paku, budak leti cuy kat gigi kat cisu. Hayak kat di paku, wolo lem lui, wolo leh apa tola, wolo lem tola, wolo leh apa cika, makok lam cik. Jadi tak leh, hak di cuy ayok, hime beli kona hanimeh.